Melrose Black, der kan det sikkert blive radio, ja. Det er din sikkert, at jeg som bare næste sætter, at du ikke lægge ind, og så når jeg gør det, så er det, hvad her, det var lærer, at jeg sikkert sætter, når jeg gør det, så hedder det, så sikkert at blive radio station, så godt så hedder det, ikke godt at du er hedder, at jeg går og hedder det. Mont a edagunt ehitat nihits on haisin. Atla vekita honondaz oslon diin gudson ta edion te. Kababit hie hita deke etlele de li hita kun ginnek eslugun sin. Honondaz on ek edin gudson ta edi forget hope sadeda a kuhigun sin. Honondaz oslot kun gudson ta edi fortly yard. Swat in Kuhigun Sin, Hon Nuguts and Idi, Fort McPherson, Nan Nuguts and Idi, Kugun Sin, Sadida, Sledlin Kuhidaket, Lele, Hobat Sahida, Honondats and Ek Edingut and Idi, Sadida, Wahi Kuhigun Sin, Gamit Hida, Honondats and Sondingut and Idi, Kugun Sin, Saddehida, Hatlot de hit a Kugun Sin, Sadida, Honondats, or Ek Edin, Gutson Taedi, a Nuvek, Kugun Sin, Sadida, Honondats, or Ek at Hagutson Taedi, Sisoke, Kugun Sin, Sadida, Honondats, or Sotungutson Taedi, Klegun Lihita, Kugun Sin, Sadida, Nanugutson Taedi, Palatak, a Kunginik, a hit a Slugun Sin, Honondats, or Eket Hagut, or Eddie, Talk to Yak, Takita, Akuhitat, Slugun Sin, Hitat, Sotun, Guts, and Sunta, Edionte. Tisit Ahitat, Dizink, Eddie, Nanondats, or Nakiguts, or Hunte. Yet, all I hug to get out, Kungin, Hik, Slugun Sin. Honondats or Sotungut on the ID, work with Yehita, Kugun Sin, Honondats or Ek at Hagut on the ID, Quizakun, Nanondats on Dingus on ID, Eta, D. Lonson Bak, Kugun Sin, Yetson, Winigus on Hita, Sade Gati, Honondats or Ek at Hagut on the ID, Indakun Hita, Honondats or Ek at Dingus on the ID.